0: Da er det blåbakk. Åh, ja, glad spytter og brønns. Kokke på ordet. Er næst. Kje, grazie.
1: Dobro jutro z Radijem Študent.